بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب

عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

0: Tey tey tey tey tey tey roj baş sabah bixêr rêviyê li riya çayiyê li çiya temamê şoferê li ser tekara û guhdarê li ber radyoya roja ve bixêr be sabah ve bixêr be ronya rojê dest pêkir em çi dibêjin nehênijê neponijê dest pêkir ronya rojê ez Abdullah me Abdullah koçalim û xwişka mine delal
1: Ez Şebnem Yusufî, rojave xêr be, rojave baş be, hûn her derê ku lêne bila sax û silamet û kenî li ser lêvên bebe.
0: Û ji bîr nekin, heçî kesê ku di riyan de ye, sedeqê serê sibê, sedeqê rê teqez bidin û îro roja înê ye, çi mirazê ve hebe miraza bixwazin, xwedê mirazê me jî, yê we jî, hazir û guhdar û mirazxaza hemû ya bi hev re çêke,
1: Roja îna ve pîroz be, ser xêrê be, em hêvî darin ku ji we re rojeke pir baş û pak û gotî bila muqedes be.
0: Û bi dilê we be, bimbarek be ji niha ve guhdarên ezîz ji bona mesajan. Di WhatsAppê de telefona me 0505-184-47-78 ji bo Instagramê jî adresa me TRT Kurdî Radyoya ji bîr nekin logoya me sorike خوشگم دعوت و دیلان و گووند و شاهی دست ببکن ایدی شف خلاص بود درد و کل و کدر خو باوی جن
1: وسایا دوی کو هر کسی کو بلکه هن کس نها دنا زویه خواده بن هن کس دره دابن هن کس جی همال سر داشته بون و هن کس جی هی ناو نبینه خواده بن نو بنو چاوه خواه بکرنه لی ام وانج بیر ناکن یکو سبه زور آبونا و نبی جا خویا سبه دیج گرنه
0: خوده قبول کرد
1: و بندامنه که امی گووند و دیلان رو برن امی روژاوان خوش گش بکن
0: کرم کن بلا جحرمار گووند که دیخه

0: Vay rahma xudel Murat Bektaş be di nav Nur û Gulan da be û xuşka mina Fatê jî saata wê xoş be. Kudan aziz mesajen ve din xuşka mina Şermin keşan diye. Xuşka Şermin.
1: Havale Abdullah.
0: Kerem ki.
1: Na her roj Şermin be Gudar anaya. Yek jimra da bize xuşka şükürya.
0: Şükürya. Pır başa. Ava serekaniya.
1: Kezeydi be. Çar roja beryan ha kezeke go roj bin. Ya. Tamam, pır kaşer nave roj bin ama çi alaka bu mu?
0: Hatta mühim buna tek kusura benen er.
1: Bana ki ji zahoye ji mürat denuysa şevnem. Rastı şevnem pır nezik eş bu nave mi?
0: Saat.
1: Ama kırdi eğer tıp kazı be beji şevnem yedi be şevnem. Ama şevnem... Eğer kız ekemen hep ezin ayı bedenim Şermin soz be.
0: Şermin hanıma süp kevan ama ya. O da jirazı be lomam.
1: Sablan, redere de silah vermez Şermin yavaşıydın. Bele dengê ve tên peyamên ve tên em ê guhdarî jî bikin ji ve re bixwînin jî silavên ve ji hevalên ve re jî bişînin ka em guhdariya dengekê bikin
2: rojava îna ve bere bixêr înşela ya ma vê sibê destê sibê hevalê me şiferê kamyonê em mayîz dagîne lav dibe vê sivê sê bizikê birçî ama dagike dibe hetil mitil gerek tu navê me wisav kî gerek silav eşmer bişînî navê hevalê me Xalit Odunciyê şiferkî delal rind ez rica dikim se zahmet jêre wa giranî kilê xê bire hêşî bêserî wî
1: Xalit Odunciyê
0: ser çava û ser sera mesajên we hinekê din kintir bin em ê rehet bikin lê kurmanciya camêr pir baş bû şemrexê Çay mazi, saat hoş be.
1: Yani bu gohdari kim çok hoş ya mı jirasti? Hatta mı tıldı beyce?
0: Valla.
1: Yani peyvin acibin me kurdan eko rasi manya van emni zanın li emdi zanın çıdı beyce.
0: Evet, saat hoş. Li eve merdini vaxta bi peyvin tülbeqi hakikaten helbest adı xunin ev qas hoş. Ev qas deherke. Emi sabaj bu şofera biraz tufan derince lexe heyvah tufan. Heyvah, beijin, kelepin granit.
1: Evla beijin.

0: Vay saata te xoş be tufan derince heyvah tufan heyvah te heq kir bu sloganek bedi ber me hamuya ket em gişt dibêjin Saata tufan derince xoş be carek edin mesajın ve din xuşkabın ve bukhine
1: Beli jmere denge katiye kam gotar ya deng bikin
2: Silav rojbaş juara Ama gotar dikin Hem pirke xoş dibin Navi ve strane unkarı jmere bejim Stranek pır xoşu pır delalı
1: Em keyif xoş bim ku te ji strane hez kir
0: Saata te xoş Murat Bekteş û Fatih dibêjin Melli Suaro Melli û ew e wek bandeke çêkirine di salên nodî de li Kolika Semsûrê li ber vê bandê me davet dîlan dikirin ew qas meşhûr ve ew qas popüler bû xwedê ji hemya razî be mesaj wekî din
1: Nivîsiye Slav sibew ve bixêr be ez di ajoy tirime daha dirime belkî jî gotiye diçime bi eşqekî mezin ve guhdarî dikim bimînin xweşiya de
0: Mahmud Qalabak gotiye xwedê ji te razî ve kekê Mahmud oğra xêrê be herçî rêwiyê li rêwiya şoferê li ser tekera guhdarên li TRT Kurdî radyoyê Oğra veya xerebe bey kaza bey bela herin Xode ve u zaru kuzeçe ve Carek edin bigine hev Disa bigine hev Deste ve u haskeriyen ve jav Nekatine Jibo mesajin ve telefona me 0505 784 47 78
1: U TRT Kurdi Radio Ve Instagram'e Logo ya sor Hune da kevin nav diyeme U gutinin khoa dengin khoa fikrin khoa Jumara bishinin
0: Anha Bila grubek juan grubin salin Nodi destbeka 2000 U kurmanciyeke pır zelal distiran Bila koma diljiyan bistire Berbuhare zalimo Anha

0: Vay saat hoş ber rogeş bazi gudarin aziz naha ji bo hun mesaj me binivîsin 0505 784 47 78 whatsapp-a me ye
1: û instagram-a me TRT Kurdî radio
0: kerem kin em niha du stranên gelekî hêja û xweşik serhevlêxin yekê hozan remziyê bibêje destmal û piştre jî gula govend û dawetan newzet çiftçiyê bistirê gewrê kerem kin

0: Mesajên vel berdestê me ne, gotiye slav halên ve, hevalên heja, roja ve, ina ve, ser xêrê be. Ez ji Amedê Yusuf Akın ji bo jina me Umran Xanım kesida Xanemir mêvanim lêxe serçava. Em jî ji te re dibêjin serçava heyran.
1: Heger Xanemir ew ne hazır be, werdê li berdestê me hazire ji bo buka me ve bila. Xwedê mirazê ve bi hev bike, Xwedê destê ve ji hev neqetîne, bi hev re hezar salî bibin, pîrokal bibin.
0: Selamun aleykum, ez ji İstanbulê. Heyder Günay Beyto Candan zinge zinga dilê min.
1: Vay aleyküm selam, serçava kam lê binirin.
0: Ji malbata TRT Kurdiye ji spasî kiriye, em ji te spasî dikin, brav.
1: Dengeke me heyem tazim bir dengi ji bibihizin kaçı bibije. Sıfır 5 0 5 7 7 7 8 7 8.
0: O TRT Kurdî Radyo hundi karım ed Instagram'ı da jî bigerin peyda bikin jümera dengo peyamin kwe binerin.
1: Kerem kin bila Xanemir verde beje.

Guhdarên Aziz, îro 28 tebaga 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Leşkerên Israîla xwînxwar ketin başûrê Sûriyê bi ser gunda dagirtin. Her wiha herêmeke nêzî Şamê jî dan ber topan. Netewên Yekbûyî Diyarkirk û Tevî Agirbestê jî Israîl ji êriş û neheqiyên xwe namîne. Loma ji sedî 20 şênîyên Xezeyê rojê bes

danekî dişên xornê peyde bikin. Wezîrê karên derve yê Filistînê bi temsîlkarên Erebistana Saûdî, Tirkiye, Endonezya, Senegal, Mirekiyên Ereban û Somaliyê re li ser meseleya Filistînê axivî. Xwest piştgiriya siyasî û diplomatîk zêde bikin. Îranê got ger dorpêça behrê dewam bike, em ê jî bi tundîl ekonomiya Amerîkayê bixin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di medyaya civakî de wiha nivîsî: Îran ji bo espêra li hev werin dilber min digere, lêbelê ez qebûl nakim. Dewleta Îranê li ber têkçûnê ye. Her wiha Trump ji bo navê gola Ontarioyê bibe gola Amerîkayê qerarname îmze kir. Rûsyayê gef li Îngilistanê xwarin. Wezareta Karên Derve ya Rûsan got ger Îngiliz dîsa piştê bidin Ukraynayê, em ê li tesîsên wan ên leşkerî bidin. Li Nepalê hejmara kesên ku di lehiyê de mirin bû 469. Tê gotin ku herî kêm 10,000 xanî jî xirabûne. Kolombiyayê ji ber şewata daristanan rewşa awarte îlan kir. Li Îtalyayê ji ser salê bi virve vîrusa bi rojavayê nîlê 432 kesan geriya, ji wan 17 mirin. Li Japonyayê ji ber ku êrişî mirovan dikin, di saleke de herî kêm 14,000 hirç hatin îtlaf kirin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ket meriyetê, Tirkiye dê ji bo pasaportên diplomatîk yên Sûriyê vîzeyê nexwaze. Serok Komar Erdoğan di telefonê de bi Serok Komarê Kazakhistan, Ruanda û Kongoyê re xeber da. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser doza Muhsin Yazıcıoğlu wiha got: Xuya ye ku îşê fetoyê ye. Şopê tiliyên jina pilot di mala Adıloksuz de hatin tespît kirin. Pilot bi xwe jî li gel serekên rêxistinê li xarpêtê ketiye civînên taybet. Li Muğla û Stenbolê operasyonên fetoyê çêbûn, du kes hatin qefaltin. Navend Stenbol li 5 bajaran emniyetê li dijî sextekarên erebeyan operasyon çêkirin, dest ba ser 29 vesayîtan. Li Stenbolê ji ber ku pereyên behîsa derqanûnî legalîze dikin, emniyetê dest da ser 25 kilo zerrên du şîrketan. Li Sakaryayê di fabrîkayeke goştê mirîşkan de gaz ji makîneyan çû, 12 xebatkar birin nexweşxaneyan. Li Stenbolê ji ber şiliyê qeza zêde bûn, li Üsküdar û Esenyurtê di zincire qezayan de 10 meriv birîndar bûn. Li Bingöl Gencê vesayîtek ket newalê, 4 kesan can da 5 jî birîndar bûn. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
1: Gudarin Aziz, îro 28 tebaga 2026 roja îneye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Leşkerên Israîla xwînxwar ketin başûrê Sûriyê bi ser gunda dagirtin. Her wiha herêmeke nêzî Şamê jî dan ber topan. Netewên Yekbûyî Diyarkir ku tevî agirbestê jî Israîl ji êriş û neheqiyên xwe namîne. Loma ji sedî bîstê şênîyên Xezeyê rojê bes danekî dişên xwarinê peyde bikin. Wezîrê karên derve yê Filistînê bi temsîlkarên Erebistana Saûdî, Tirkiye, Endonezya, Senegal, Mirekiyên Ereban û Somaliyê re li ser meseleya Filistînê axivî. Xwest piştgiriya siyasî û diplomatîk zêde bikin. İranê got ger dorpêça behrê dewam bike, em ê jî bi tundî li ekonomiya Amerîkayê bixin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di medyaya civakî de wiha nivîsî: "Îran ji bo espêra li hev werin têl ber min digere, lêbelê ez qebûl nakim. Dewleta Îranê li ber têkçûnê ye." Her wiha Trump ji bo navê gola Ontarioyê bibe gola Amerîkayê qerarname îmze kir. Rusya'ya gefl İngilistan'a xorin Vezareta Karen Derve ya Rusan got ger İngiliz disa pişti bidin Ukrayna'ya emel tesisin vanin leşgeri bidin. Li Nepal'e hejmara kesin kudu lehiye da mirin bu 469 de gotin ku her ikim 10,000 khaniji xirabune. Kolombiya'ya jiber şavata daristanan revşa avarta ilan kir. Li İtalya'ya ji ser salê bivirve vîrusa bi rojavaya nîlê 432 kesan geriya ji wan 17 mirin. Li Japonya'ya ji ber ku êrişî mirovan dikin di saleke de herî kêm 4000 hirç hatin îtlafkirin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ket meriyetê Tirkiye dê ji bo pasaportên diplomatîk yên Sûriyê vîzeyê nexwaze. Serok Komar Erdoğan, di telefonê de bi Serok Komarê Kazakistan, Ruanda û Kongoyê re xeber da. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser doza Muhsin Yazıcıoğlu wiha got: "Xuya ye ku îşê fetoyê ye." Şopêtiliyên jina pilot di mala Adil Öksüz de hatin tespît kirin. Pilot bi xwe jî li gel serekên rêxistinê li xarpêtê ketiye civînên taybet. Li Muğla û Stenbolê operasyonên fetoyê çêbûn, du kes hatin qefaltin. Navend Stenbol li 5 bajaran emniyetê li dijî sextekarên erebeyan operasyon çêkirin, dest da ser 29 vesayîtan. Li Stenbolê ji ber ku pereyên behîsa derqanûnî legalîze dikin, emniyetê dest da ser 25 kîlozerên du şîrketan. Li Sakaryayê di fabrîkayeke goştê mirîşkan de gaz ji makîneyan çû, 12 xebatkar birin nexweşxaneyan. Li Stenbolê ji ber şiliyê qeza zêde bûn, li Üsküdar û Esenyurtê di zincire qezayan de 10 meriv birîndar bûn. Li Bingöl Gencê vesayîtek ket newalê, 4 kesan can da 5 jî birîndar bûn. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 28 tebaga 2026 roja înê. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Xoçalim. Leşkerên Israîla xwînxwar ketin başûrê Sûriyê bi ser gunda dagirtin. Her wiha herêmeke nêzî Şamê jî dan ber topan. Netewên Yekbûyî diyar kir ku tevî agirbestê jî Israîl ji êriş û neheqên xwe namîne. Loma ji sedî 20 şênîyên xezeyê rojê bes danekî dişên xornê peyde bikin. Wezîrê karên derve yê Filistînê bi temsîlkarên Erebistana Saûdî, Tirkiye, Endonezya, Senegal, Mirekiyên Ereban û Somaliyê re li ser meseleya Filistînê axivî. Xwest pişkiriya siyasî û diplomatîk zêde bikin. Îranê got ger dorpêça behrê dewam bike, em ê jî bi tundîl ekonomiya Amerîkayê bixin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di medyaya civakî de wiha nivîsî: Îran ji bo espêra li hev werin têlber min digere, lêbelê ez qebûl nakim. Dewleta Îranê li ber têkçûnê ye. Her wiha Trump ji bo navê gola Ontarioyê bibe gola Amerîkayê qerarname îmze kir. Rusya'ya gefl İngilistan'a xorin Vezareta Karen Derve ya Rusan got ger İngiliz disa pişti bidin Ukrayna'ya emeli tesis envanin leşgeri bidin. Li Nepal'e hecmara kesin kudu lehiye da mirin bu 469 de gotin ku her ikim 10,000 khani ji xirabune. Kolombiya'ya jiber şavata daristanan revşa avarta ilan kir. Li Îtalyayê ji ser salê bivirve vîrusa bi rojavayê nîlê 432 kesan geriya ji wan 17 mirin. Li Japonyayê ji ber ku êrişî mirovan dikin di saleke de herî kêm 14,000 hirç hatin îtlaf kirin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ket meriyetê Tirkiye dê ji bo pasaportên diplomatîk yên Sûriyê vîzeyê nexwaze. Serok Komar Erdoğan, di telefonê de bi Serok Komarê Kazakhistan, Ruanda û Kongoyê re xeber da. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser doza Muhsin Yazıcıoğlu wiha got: Xuya ye ku îşê fetoyê ye. Şopê tiliyên jina pilot di mala Adiloksuz de hatin tespît kirin. Pilot bi xwe jî li gel serekên rêxistinê li xarpêtê ketiye civînên taybet. Li Muğla û Stenbolê operasyonên fetoyê çêbûn, du kes hatin qefaltin. Navend Stenbol li 5 bajaran emniyetê li dijî sextekarên erebeyan operasyon çêkirin, dest ba ser 29 vesayîtan. Li Stenbolê ji ber ku pereyên behîsa derqanûnî legalîze dikin, emniyetê dest da ser 25 kilo zerrên du şîrketan. Li Sakaryayê di fabrîkayeke goştê mirîşkan de gaz ji makîneyan çû, 12 xebatkar birin nexweşxaneyan. Li Stenbolê ji ber şiliyê

dem baş, guhdarên Delal, Aziz û Dilovan. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi kêxweşiyekê û bi kelecaniyekê bihevrene. Ez peşkeşvana we, Nesibe İdare û derhenerimeyi teknikî Ufuktan Akgüneş.

Qedere saeteke bi sohbet û muhabbetê û stranên ji hev xweştir em ê wextekî têr û tije bi hev re derbas bikin. Hûn niha di rêdê li kargehên xwe an li malên xwe guh didin me. Ji vir dengê me diçe heta Kûderê, ji ber ku dengê me bi berfirehî berbelav dibe çar aliyê welatê me, Sûriye, Iraq, Îran û Erîvanê. Em silav û hurmetê xwe û hezkirinê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Belê, ka îja em guh bidin stranekê taliyê werin, kerem bikin, em dest bi gotûbêja xwe bikin. Kerem Sevinç ve Beje ile Aynur Paşa'ya melver bin.

0: Primal.
1: Guhdarên Delal, îro îne û hêvî dikim bi xêr û têr bereket be. Dîsa hêvî dikim ku çi meqsed û mirada we hebe xweda dilê we pêşah bike. Her wekî sükûnet û aramiya welatê me bêdawî be. Ya rastî niha ev hatin bîra me, hûn jî li cem xwe lê zêde bikin û em bi hev re bêjin amîn. Ez bawerim ji bo kesên xebatkar roja herî xweş îne ji ber ku sibê betlaneyê dawiya hefteyê. Em jî li virin ku ji bo ev roja xweş û xêr hey jî geştir bibe. Her roj heta ji destê min te ez mijarê xwe ku em li ser mihebeta xwe dikin bi taybetî ji nava jiyana me ez dineqînim. Lê hûnkarin bi peyamên xwe pêşniyazên xwe bişînin mîna hûnkarin bêjin em îro li ser vê mijarê bisekinin. Rastî jî ez ê gelekî kêfxweş bibim û ez pir meraq dikim ka bêtir bala we çi dikşîne. Belê wê çaxê em dîsa bînin bîra we hûnê xwe çawa bigihêjin me. Rupela meya li ser Instagram-e TRT Kurdî Radyo hejmara meyi WhatsApp-eji 0501-818-318 Guhdarên Delal werin îjam dîsa berê xwe bidin stranekê Ciwan Hecio wê bêjî dipirsin.

Gudarên qedir bilind, bi we jî îro em li ser hezkirinê nesekinin. Bawerim li gor we jî ji were jî em dibînin ku kêm zêde, qasî xwarin û vexwarinê, em hewcedarî vê hestê ne. Xebata me, karê me, hewla me, gelo ne ji bo hezkirinê ye. Hezkirina canê xwe ya jiyana xwe, de, bav, zarok, yar, çand. Hezkirina gelê xelkê xwe, milletê xwe û dewleta xwe. Meriv karê bi vî awayî gelekî dirêj bike, lê bi kurtasî. Ev tişt dikin ku em bi hestir bi jiyana xwe bigirin. Û tu car dev jê ber nedin. Kam binarin jiyan çiqas xweş bejî ji aliyekî din zor û zahmetiyên wê jî zêde ne. Lê hezkirin tiştek ew qas mezin e ku dike li hemberî aciziyan em li ser piya bimînin û bi her awayî em hewl didin ku jiyana xwe bidomînin. Ji ber wê werin em bi yek yek vê hezkirinê vekin em binarin hezkirin di kîjan warê de bi çi awayî bi kerîmetê. Hûn jî karin bi vê derfetê re bi riya me ji hezkiriyê xwe re peyama bişînin. Belê wahayê wê jê çêbû mijarek gelek şêrîn û xweş e. Lê berî wê dîsa em guh bidin stranekê wê Bilind İbrahîm bêje dilê min ji bo te ye.

Bele me stranek xweş guhdar kir û îro jî ji xwe mijara me hez kirine. Ya rastî em dibînin ku hez kirin nete di dilê me de. Bi gotin û stranan de jî em dibînin zindî dimînin. Helbest wan helbesta dinivîsînin li ser hez kirine. Û ew gotin bi sedan sala di nava dîrokê de bi hunereke zindî dimîne. Bi vî awayî xwe diparêze. Mînak em melayê cizîrî û helbestên wî bînin peş çavê xwe. Wer bi xweşik û nazikî qala hezkirina xwe dike, meriv şaş dimîne, ew gotin çawa ew qas bi delalî tên bahev. Yek ji wan gotina mela dibêje. Yara min, eger tu dixwazî cîhanê bi seranserî bi xemleke bêdawî bineqişîne, ji wê baya serê sibê ribêje, bila wê pêça perda ser rûyê te rake. Yek din jî mela dibêje, ji min re dibêjin çima her gav berê te, her tim li rojê yî. Nizanin ku yara min wek findeke li ber rojê yî. Bele, piştî ve rastî jî gotin nema. Werin dîsa em berê xwe bidin stranekê, Aynur Doğan Vebeji Eskevokim.

Guhdarên aziz, du peyamên me hene ez dixwazim wan bixwînim. Guhdarekî me ji me re nivîsî, lê nav nenivîsî. Rastî gotiye Silav, tu çawa yî? Ez ji Ayşe Şan strana wey dinyayê dixwazim. Spas dikim gotiye, sersera, serçava. Wekî em dibêjin hûn guh xweş me qut nekin, em ê daxwaza we bînin ser rêza weşanê. Belê, peyamek diheye gotiye Silav ji Îranê, ji gundê Yarmıqê, Mako. Ez her roj demak diçim serkar, guhdariya radyoya TRT Kurdî dikim. Tenê bi stranên Kurdî yên şad û xweş ez ruh û moralê xwe baş dikim. Guhdariya radyoya Kurdî bûye karekî rojane yê min. Ez gelekî ji radyoya we û stranên Kurdî hez dikim. Em jî dibêjin sax bi keke rastî em jî bi vê peyama te û gotinê te gelekî kêfxweş bûn dema ku em dibînin ew qas bi berfirehî em tên guhdar dikin. Kelecana me hê jî zêde dibe. Tu sax bi, her hebî, mala te ava. Belê strana ey bilbil wê bu were bi.

Kayja em binerin, heskirin, dinava, stranandı, çava hatiye nexşandın. Ji sedî hema em bêjin, notune, hetta em karin bêjin, ji sedî sed li ser heskirine hatine nivisandın. U kam binerin, bi her avayi, bi çi hali bijî, wan strana em guhdar dikin. Di kar u xebatê de, di rê de, li malê, carna wextê razanê jî. Dema em xwarinê dixwin, dema em kêfxweşin, an em xemgînin. Yani ferq nake, bi her awayî ew stranên li ser hezkirinê hatine ava kirin, her tim diguhê me de ne. Ka binerin, karekî ku bêda xwaz bêjî em gavak, em bi hevaltiya stranekê dikin, meriv nizane wext çawa derbas dibe. Ya rastî ez bixwe jî ji rêwîtiyê dirêj hez nakim lê wexta berguh diguhê min de bi û ew stranên xweş ez guhdar dikim roj tevahî di rê de jî derbas bibe meriv aciz nabe. Yani ew gotinên xweş û hezkirinê û gava müzik tên bahev ji bo dilê me dibe sebrek mezin. Ji ber wê guhdarên delal, werin dîsa em berê xwe bidin stranekê bila sebra dilê me bîne. Şivan perwer wê bêje cotkaro.

Bele guhdarên hêja dîsa peyamek me yê diheye gotî merheba ez çilkezî rastî jî navê gelekî xweş e gotî niha ez li tatwanê ez niha li tatwanê me hezkirin di dilê însan de yê heq dilê însan pak bi hezkirin li pey tê ez hezkir nabilin ji bo keçên xwe hîs dikim keçên min Elvan Ayşe ez wan maş dikim Hûn peyama min bixwînin ez ê gelekî kêfxweş bibim qewet ji we re gotiye. Merheba ku xwişka hêja em jî dibêjin sihet xweş rastî jî te gelek xweş gotiye. Bila kêfa te her dem xweştir bibe mala te ava. Belê peyamek diheye İsmail ji me re gotiye. Selamun aleyküm. Navê min İsmail. Ez niha li Mûşê me emrê min 16 ye ez ve guhdar dikim silavê xwe ji xalê xwe aydın re dişînim gelek spas dikim strana gezîzer ji we re dixwazim gotiye roj baş em jî dibêjin aleyküm selam gelek spas keke İsmail mala te ava em jî stranên xwe tevî diyarî te dikin belê guhdarên delal dîsa em guh bidin straneke xêro ebas wê bêjî dimeşiya

Jmer kefa ya herî mezin eve û kefek hevpare. Çi ciwan bi, pîr bi, zarok, mezin, pîrek, zilam. Kesek xwe ji vê kefê bêpar nahêle. Û ka binerin mijar çi bi fark nake temaya fîlma tev li ser hezkirinê ye, li ser hezkirinê ava dibe. Film gelek caran vereme didin. Em dibînin ku hezkirin helbet ne tenê hîseke. Ew bi kedeke bi sebr û alîkariyê xurt dibe mezin.

de mel ser piyan dihele heze didime disa heskirine. Dibe ku jiber ve yeke ew qas bala me dikşine, dibe ku em divan filman de xwe u jiyana xwe dibînin. Bele guhdar neja, disa em beri xwe bidin stranike Ergin Xelikan ve beji buka malê.

Lebele guhdarên delal helbet netene di nava pelên pirtûkandi, di çîrokên filmandi, yan jî netene nav stranandi. Heskirin di jiyana me yi rojane de bi her awayî xwenîşandi de. Çayek ku bi kef merevdatî.

neber mevanekî xwe. Carna bûriyekî ken bûriyekî bişirî. Nerînek ji dil û baldar, silavek bi hürmet û ji can. Ev tevahî kedin û ked teqez hiskirinê bixwaretîne. Ya rastî ked û hiskirin hevalê herî nêzik yek bê yêdin nabe. Ked hiskirinê bixwaretîne û hiskirin bê ked nabe. Ked ne tenê tiştek dayîne. Carna jî ked sebre di vê nava vê jiyana modern di û lezûbeziyê de ked ew e ku meriv karibe bi sekn û sebateke wext bidihev. Vê dema ku wext tiştê herî giranbihayê ya girîng, meriv ji vî wextê xwe cihekî veke ji bo hezkiriyê xwe. Carna ked an hezkirin, wext veqetandine. Ew wextê ku em bi hev re derbas dikin, ew wextê ku gotina me digihêje hev. Dilê me digihêje dilê hev, guhdarin hêja. Belê dîsa em guh bidin stranekê, rojbîn kizil wê bêje ax dilê min.

Guhdarê Nêja, meqala hezkirina gelek tiştan kir, lê me xweş bîr kir. Bawerim hûn jî warê difikirin, hezkirin gere ne ji xwe dest pê bike. Wê rojê ez rastî diyalogekê hatim, axaftinekê hatim, du kes xwişk û birayek bi temenê xwe jî biçûk bûn, zarok bûn. Birayê wê ji xwişka xwe re pirsî got, tu herî zêde ji xwe hez dike an ji min. Min jî bala xwe dayê min got ka wê çi bêje, keçik piçekî fikirî paşî got. Ji bo ku ez karibim ji te hez bikim, lazim e ez ewilî ji xwe hez bikim. Ji ber wê herî zêde ewil ez ji xwe hez dikim. Rastî jî gava ev bersiv min bihîst ez gelekî kêfxweş bûm. Ev nerîn ji min re gelekî rast hat. Ka bifikirin. Tiştek ku me di nava xwe de ava nekiribe, em karin bidin kê? Heta meriv ji xwe re ne bi dost û hevalê herî baş. Meriv nikare ji kesekî re bibe ewlehî. Divê ewil meriv rehmê li xwe bike, meriv ewil ji xwe hez bike. Rastî ez vê gelekî meraq dikim, hûn li ser vê mijarê çi difikirin?

Em li ser nirînên we jî piçekî bisekinin, kerem bikin, deng û peyamên xwe, nirînên xwe ji me re bişînin. Hûn ê bi çiriyê bigêjin me, dîsa em bînin bîra we, rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0501-818-3018 guhdarên delal. Werin dîsa em stranekê bi hev re guhdar bikin, Rezan Koç, wê bêje dem û dewran.

Guhdarên me yê qedir bilind, em îro jî hatin dawiya bername xwe. Piştî dawiya hefte dîsa di saeta xwe de, bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî û Fûktan Akgüneş ji re gelek spas malawî ava ke dawî sax bi. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de, li xwe miqate bin stranaalî tek baş aydil wê bi were bi bixatirê we.

îro min xewnek dî xewneke reş û tarî min dîdî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika

Gudarin Aziz, îro 28 tebaga 2026 roja îneye. Di TRT Kurdî Radyoya de bultena saat 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Leşkerên Israîla xwînxwar ketin başûrê Sûriyê bi ser gunda dagirtin. Her wiha herêmeke nêzî Şamê jî dan ber topan. Netewên Yekbûyî diyar kir ku tevî agirbestê jî Israîl ji êriş û neheqên xwe namîne. Loma ji sedî 20 şêniyên Xezeyê rojê best danekî dişên xwarinê peyde bikin. Wezîrekarên derve yê Filistînê bi temsîlkarên Erebistana Saûdî, Tirkiye, Endonezya, Senegal, Merekiyên Ereban û Somaliyê re li ser meseleya Filistînê axivî. Xwest pişkiriya siyasî û diplomatîk zêde bikin. Îranê got ger dorpêça behrê dewam bike, em ê jî bi tundîl ekonomiya Amerîkayê bixin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di medyaya civakî de wiha nivîsî: Îran ji bo esperan li hev werin dil ber min digere. Lê belê ez kabûl nakim. Dewleta Îranê li ber têkçûnê ye. Her wiha Trump ji bo navê gola Ontarioyê bibe gola Amerîkayê qerarname imze kir. Rûsyayê gef li Îngilistanê xwarin. Wezareta Karên Derve ya Rûsan got ger Îngiliz dîsa piştê bidin Ukraynayê, em ê li tesîsên wan ên leşkerî bidin. Li Nepalê hejmara kesên ku di lehiyê de mirin bû 469. Tê gotin ku herî kêm 10,000 xanî jî xirabûne. Kolombiyayê ji ber şewata daristanan rewşa awarte îlan kir. Li Îtalyayê ji ser salê bi virve vîrusa bi rojavayê nîlê 432 kesan geriya, ji wan 17 mirin. Li Japonyayê ji ber ku êrişî mirovan dikin, di saleke de herî kêm 14,000 hirç hatin îtlafkirin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ket meriyetê. Tirkiye dê ji bo pasaportên diplomatîkiyên Sûriyê vîzeyê nexwaze.

Ve çebûn, du kes hatin qefaltin. Navend İstanbul li pênc bajaran emniyetê li dijî sextekarên erebeyan operasyon çêkirin. Dest ba ser 29 vesaytan. Li İstanbulê ji ber ku pereyên behîsa derqanûnî legalîze dikin, emniyetê dest da ser 25 kilo zerrên du şîrketan. Li Sakaryayê di fabrîkayeke goştê mirîşkan de gaz ji makîneyan çû. 15 xebatkar birin nexweşxaneyan. Li İstanbulê ji ber şiliyê qeza zêde bûn. Li Üsküdar û Esenyurtê di zincire qezayan de 10 meriv birîndar bûn. Li Bingöl Gencê vesayîtê ket newalê 4 kesan can da 5 jî birîndar bûn. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr baş û newaze, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê nim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş. Kaderê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Di vê bernamê de heman curê strana wan ser radyoyê, em ê bihêlin ku dilê we hîn bêtir, xweştir û geştir bibe. Ez we nedim seknandim pêşî wê sorjiyan were ser radyoyê, strana porzerîn, di dawiya wê de em ê berdewam bikin.

Ego nuha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Em dibêjin êvar baş İzmir, Ankara, Edene û em dibêjin êvar baş Diyarbakir, Mêrdîn û Hatay. Ji çar aliyên Tirkiye re em dibêjin êvar baş. Bernameke têr baş li gora dilê we me amade kiriye. Wê stranên gelekê xweş wenin ser radyoyê. Dibe ku parîkî gewlê we ketibe, dibe ku hûn ji nav kar û bar hêdî hêdî vedikşin, ji xwe em dizanin ku du rojî betlane ye lê stranê werin ser radyoyê we bêtirîn jîndar bikin. Em dibêjin ku kesên ajovan bin, bera çavê we li riya we bihêran û guhê we ji her daîm li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin. Hûn jî dikarin beşdarî me bimiş xwe hejmara me hazir û amade her daîm li benda we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye di wê derê hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Kerem bikin hûn dest pê bikin û em hevra stranekê din guhdar bikin, hemê şêwira xwe hîn bêtir geştir bikin. Rojîn wê bibêje heybenîn.

Hûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin birastî heta dem jimara me hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we em ê li ser heman pelên jiyanê biştexilin jixwe em ê behsa tendurustiyê bikin behsan gotinên pêşiya bikin behsan agahiyên pratîk her wekî dinê got nûçeyên gon hatine belavkirin û zêde bal kişandine di vê bername de me dîsêbînin ser ziman ji bo xatirê we û mê behsa hewa nasiyê jî bikin jixwe meteorolojî gelowê ji me re bibêje çi gelek tiştên got taybet got yezê wan jî ji bo we bînim ser ziman lê beriya wê gelek peyam û mesajê me hene di rêvçûnê de gelek ku ê me guhdar dikin hene em dizanin ku dengê me li çar aliyên Tirkiye bi hezkirineke mezin ber belav dibe ji bo vê yekê jî em geleke kêfxweşin gotiye weşan xweş niha m di rê de ne me dengê radyo vekiriye û m guhdariya stranê we dikin stranên geleke xweş û enerjîkin em dizanin ku hêdî hêdî û cinav kar vedikşin dibe ku em dibên parîkî û betilandîne û rah bûne lê stranê ku wê wene ser radyoyê em ê bihêlin ku ew betilandina we ji ser laşê we bibe wekî dinê gotiye weşan xwe niha em ji entabê me berê xwe daye mêrdînê mêrdîna rengîn ez burhan gümiş û bavê min jî li gel min e mahsûm gümiş me dengê radyo vekiriye û em guhdariya we dikin stranê we geleke xweş be ê bi rastiyê got hûn di rê de ne û di rêvçûnê de neriyeke vekirî bi xêr û silamet hûn bigêjin ciyê xwe stranê di rêzê de bi taybetî ê got niha li ser riyan e bera ji bo wan were dewrîm çêlî ku ê bibêje ez kew im

Belê em dizanin ku îro roja înê ye û du rojî betlane li bendê me ye tatîl heye. Gelo di plansaziya we ya tatîlê çi heye? Dibe ku di mala xwe de vekevin di nava heftê û gelekî xebitîne, dibe ku kar û barê we zêde bû, hûn maftan hûn kîjanê bineqînin hilbijêrin hûn û kêfa xwe, lê wekî dinê dibe ku hûn jî li berevajî wê bibêjin ku nesrînê gundê me heye. Em ê berê xwe bidin gundê xwe herin gundê bav û kalê xwe. Li wê derê wextekî xweş derbas bikin, yanî hûn û li kêfa dilê xwe, lê ez dixwazim ku hûn bi me re parve bikin. Em sohbeta xwe di nav hevdû de bigerînin. Ez dixwazim ku hûn jî beşdar bibin, ne tenê nesrînê li vê derê be. Ez dixwazim ku ê me guhdar dikin jî binivîsînin, bê gelo em ê çi bikin, çi nekin, dibe ku ew bibe mînak ego niha me guhdar dike. Hûn ê herin gund seyranê, an jî hûn ê di nava mala xwe de, di avahiya bajar de bimînin. Rastî ez geleke meraq dikim ji xwe ez ya xwe bi were parve bikim lê ez naxwazim ku we bidim seknandin jî ez dizanim kum gelek kes ji nav kar û bar derketine parîkî gewlê me ketiye lê strana were ser radyoyê wê hîn bêtir we enerjîk bike hozan dîno wê bibêje can can

Gotiya weşan xweş ji İzmîrê em guhdariya we dikin. Ez Mahmud. Strana Dirêzê de ji bo hevalijiyana min nûşîn berawer e. Ji xwe ser sera ser çava gava gund bêjin hevalijiyana me hezkiriyê mi. Ji xwe stranên gundên ser radyoyê bi taybetî em pêşî diyarî rûsipiyê xwe mezinê xwe dikin. Di dawiyê de jî êgo ji hevdû hez dikin û kîlkî derê li kîjan gundî, li kîjan bajarayan jî li kîjan navçeyê me guhdar dike. Em diyarî we hemiya dikin. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş. Em ji sorekê sorekê we guhdarî dikin. Ez Fîdan ji bo xwişka min Mediha. Ez silavê xwe jê re dişînim. Em gelekî jê hez dikin. Strana Dirêzê de min bêriya te kiriye gotî bi taybetî em wê stranê dixwazin ji bo diyarî bibe xwişka min. Xwişk jî û bira jî li ber dilê me gelekî cihekî mezin digirin. Ji xwe got em bi tevahî bi hev dûne. Gava got tiştek tê serê me em berê xwe didin birayê xwe û didin xwişkê xwe. Hebûna wan tiştekî gelekî xweş e. Xwedê kêmasiya wan nede û em guhê xwe bidin strana Xeyr û Abbas wê bibêje çima yarî.

Hejmara me ya WhatsApp-ı 0521-818-3018 0521-818-3018'de Hundikanın mesajı peyami hoş mere binivisinin Her vaki din rupela me ya Instagram-ı TRT Kurdi Radyo Hesabı me ya fermiye lüye deri Hundikanın me bi şopinin Mesajı peyami hoş jiz mere binivisinin Brasti go peyam hene Beri hoş neki bidin peyama Gotiye ve şan hoş Xuşka Nesrin Sıtnana Dreze de Jibo havalciyan ama Mediha Çelik ez dixwazim û bînin ser radyoyê. Em ê gelekî kêfxweş bin ji Sorekê silavê xwe ji me re şandine sersera serçava. Êgo me li Sorekê yan re guhdarî dikin ji xwe bû du mesajî wê derê hat. Silavê germ ji we re dişînin ji xwe di bernama Roniya êvarê de dem dema du sitrana ye. Kerem bikin bi hev re guhê xwe bidin du sitrana. Pêşî Bilind İbrahîm bi sitrana xwe ya gewrêna êdî dawî de jî aram dîkiran wê bibêje zimanê kurdî.

em ê êvara xwe bi hevra xweştir û geştir bikin bi saya stran a lêberiya wê. Mesajê me heye, gotiye silav û rêz, weşan xweş ji Antalya. Ez Kerem Dün, strana di rêzê de diyarî İslam Dün, Süleyman Kızar û Muhammed dikim sersera serçavam. Stranê di rêzê de me diyarî we û hevalê we bikin. Ji xeynî wê jî gotiye silav û rêz, ji bo hemû we û hevalê we em silava dişînin. Em niha ez û hevalê xwe Mehmet Emîn kiran, bi dil û can em we guhdarî dikin. Strana Amir Kuda çûn bînin ser radyoyê, em ê gelekê kêfxweş bibin keke Murat Turan ji me re gotiye. Hûn her hebin her sabin. Stran guh hebe ji bo xatirê we ji xwe me bînin ser radyoyê. Ku ez bawerim ana havanê minê rejiyê sürprîzek li min çêkirine. Strana guh li ser navê min.

Gotiye weşan xweş, direze ez zû malbata xwe em gohdariya we dikin stranê direzê di taybetî ji bo mû malbata min berawere sersera serçava xwişka gulîzar ji me re gotiye ji mêrdînê. Ji mêrdîna rengîn silavê xwe ji me re şandine. Êgo kesên ku malbat bi malbatî me gohdar dikin ji xwe silavê me ji we teveka reye û em berdewam bikin keke Salih Bozkurt ji me re peyam nivîsandiye gotiye niha ez ji mêrdînê mi berê xwe daye mûşê riya te vekirî be xêr û silamet bigêje ciyê xwe stranê direzê de ji bo hevala

Min bildan beraware ser radyoyi û gotiye hûn her hebin hûn jî her hebin her sabin riya we vekirî bem stranê dirêzê de bi taybetî me diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Dodan wê bibêje xanima min.

Bele îja êdî em balê bidin ser nûçeyên gol hawanasiyê belav kiriye meteorolojî geloyê ji me re bibêje çilê ez bawerim ku rewşa hawayê parîkî daketiye û gelek nûçe jî li ser hatine belav kirin. Me got em ê bînin ser ziman em dikarin bibêjin ku êdî payîza hênik xwe nîşan dide. Derece daketine di nav hemû welatê me de parîkî dereceyê got ê bilind bûne ê got me digot zaf germe, êdî em dikarin bibêjin hewayeke hênik heye û dest pê kiriye. Ji xwe hawanasî dibêje ev drojên betlanê bi aglebe jî yanî wek mînakol, Îstanbûlê, li Düzce, li Zonguldak û Bartinê jî

Belê wek her rojem dîsê dubare bikin, di bername me de derd û kul tuneye guhdarên hêja tevahî û jibîra dikin. Kul û keder jî tuneye ji şûna wê de kêfxweşî û hezkirin dilgeşî heye. Ji bo wê yekê jî stkanê li gora dilê weş xwe.

Wê bibin rêhevalê we. Şixwe mijarên gul bala we jî bikişîne, em ê di nav hevdû de biştexilin gelek mijarên ku me ji bo we kom kiriye amade kiriye, ez bawerim ku wê jiyana we jî hêsantir bikin wek mîna ku agahiyên pratîk jî me bînin ser ziman ji xeynî wê me behsan tendurustiyê bikin yanî heman pelê jiyanê em ê bînin li ser radyoyê di nav hevdû de biştexilin şêwreke civateke li gora dilê xwe bigerînin lê ez dixwazim ku pêşiyê vê pirsê ji we bikim gelo ku derfetek têkeve destê we Hûn dikarin tiştekî ya mîna ku hûn îcad bikin, hûn biefirînin. Gelo wê ew çi be? Belê mijara me jî bi têkiliyê wan tiştê ku hûn bînin ser ziman. Îro em ê li vê êvarê li seranseran ser tiştên ku hûn ew amûrên jiyana me hêsan dikin. Ew tiştê ku me hîn bêtirbîna me fire dikin, em ê li ser wan bisekinin lê ez dixwazim ku hûn jî binivîsînin gelo derfetek we hebe, îmkanek we hebe, hûn ê kîjan tiştî îcad bikin biefirînin. Kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin, ez jî bînim ser ziman û em şêwira xwe di nav hevdû de bigerînin. Belê, dem dema du stranê dîsê bi hewra me du strana guhdar bikin Beşîr. Kaya bi strana Lêlê Ximşê di dawî de jî Koma Ciwan wê bibêje Cemîla.

Em parî kîdinê meseleya xwe yê mijara xwe vekin me gotibûn ku îmkana we çê bibe gelo hûnê kîjan tiştî ba afirînin gelek amûr êdimalê di hene êdinava mala me de û alîkariyê bi me re dikin hene ji xwe gelekî wan robotin wek mîna ku ji hişê çêkirî bigirin heta got êgo bi karebê ê bi ceyranê ji hatine çêkirin jiyana me hêsan kirin heyra gayva gu em demê berê dibihîzin ji pîrê xwe ji kalê xwe zehmetî geleke zêde bû lê jiyana me ya nûjen a got nûha gelek derfet û îmkanê me zêde ye rastî hişê çêkirî gelek pêşketiye ku bi xwe anna nikare di neva malê de xwarinê çêke ve xwarinê an jî paqijiyê bike lê ez dibêm ku demeke nêz de ew ê jî bêkirin heyra heta got ew bêkirin lazim e ku ew karûbarî em bikin ji xwe şûnda jî ew robotana wê têkevin nava jiyana me lê tiştekî ez geleke meraq dikim ji xwe em ji govendê gelek hez dikin gelo ew hişê çêkirî ew robotana wê karibin govendê bigirin anna ez gelekî wê meraq dikim ez we nedim seknandin dîsê mêguyoxo bidin stranê hozan diyar wê bibêje zeynebî

Belê êdî demjimara me saet 6 û 7 deqan nîşan dide kêliyê me bi kêfxweşiyê diherikin guhdarên hêja ku am dixwazin hûn jî beşdarî me bibin ji xwe numara me hejmara me hazir û amade li bende we ye 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin 0501-818-318 hejmara me ya whatsappê ye rûpela me ya instagramê TRT Kurdî Radyo di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî ne li ser aplîkasyona TRT dinle jî hûn dikarin bername me stranê me li her derê li Tirkiye an jî li derva Tirkiye li ser wê programê li ser wê aplîkasyonê dikarin guhdarî bikin û peyamê me ya gotiya we şan xweş niha am di rê de we guhdar dikin ji Erzurûmê ji bajarê Erzurûmê gotiye Slav Urêz sersera ser çavam jî Slavê germ ji vê derê heta Erzurûmê re dişînin Deniz Dal ji me re gotibû wekî din jî Hüseyin Keke Hüseyin ji me re gotiye we şan xweş li Mêrdînê li Mêrdîna rengîn me guhdar dikin Slavê me ji bo tevekê ji beran ji Mêrdînê biçe gotiye di rê de me guhdar dikin stranê werin ser radyoyê diyarî hemû ajovana dikin Ve stran ve ser radyoya kerem bikin bi hevra stranı zermir can guhdarî bikin.

Dema gotine pêşiyan. Bele edî dem dema gotinên pêşiyê me ye. Brastî me gotib har du gotinek wan de şîretek heye. Wako di zibistanên malên me perwerde dikin wan gotinê me. Du gotinê xwe de û riya me jî rastî bi zelalî nîşan didin. Gelo îro çi heye em ê du hevoka têxinbîra we? Em dizanim ku di nava civakê de, di nava şewrê de gelek cara derbas dibin. Me xwest ku em pariyekî dinê balê bikişînin ser. Dibêjim ku dara ku fêkiya dide dite we. Ew jî tê ser wê maneyê, tê li ser wê wate ye. Yanî kesekî ku bikêr têş xwe, ew tenê bi tevgerê xwe, bi kar û barê xwe xwe nîşan dide. Zêde pesnê xwe nabe. Nabêje ku bi vî kara kiriye, bi wî kara kiriye. Tenê ji xwe em dizanim ku ew fêkî.

gidi de o ev diyare. Yani go pesini xwe nade peşiye me jî jer bêjin, yani wisanî ne ser ziman dibêjin, dara go fekî dide, dite we ameya dudiya jî evem, berav qenc be û baş be bera dereng be. Yani gelek cara em dixwazim ku tiştên ki em ji dilê me derbas dibe bizû bizû lezbendî bi cih be, lê ne wisaye dibe ku di wê de xerabî hebe. Mezinê me jî ji bo balê bikişînin ser sebirê dibêjin ku bera baş be, bera qenc be, bera dereng be. Belê îro gotinê me yê pêşiyan de ev hebûn. Êwe jî hebin ûn jî kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin û em nehêlin ku ev gotinê me yê pêşiyan bên jî bîrkirin. Mêb hevra guhê xwe bidin strana Ciwan Hecû. Wê bibêje Gula Sor.

Gotiye Evar baş gava guam dengê te dibihîzin kêfa me geleke bilind be. Gava guam û jivan hevokana dinivîsin rastî pisaya we kêfxweşiya min hîn bêtir zêdetir dibe hûn her hebin her sax bin. Ji bo go hezkiriyê me azad ez stranê dirêzê de dixwazim sersera ser çava ji xwe stranê gol hezkiriyê bipiranî tên ser radyoyê em diyariyê go ji hevdû hez dikin ego guhdariya me dikin dêw bavê me ego di temenê me de ji bera diyarî we Hemuya be wan berdewam bikin gotiye we şan xweş li sorek yemo guhdar dikin gelê gol me li sorekê guhdar dikin rastî peyam gelek ji wê de rêtin silavê germ ji we re dişînin ez büşra strana dirêzê de ji bo dayîka xwe mêdîha dixwazim gelekî ji dayîka xwe hez dikin bi taybetî strana çavreşa min guhebe hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bimin ji xwe gava go dibêjin go dayîk li ber dilê me hemûyan jî asteke bilindene yanî hebûna dayîkê me tiştekî geleke xweş e Xwedê Teala tu carî kêmasiya wan nede û strana dirêzê de mê diyarî hemû dayîkê xwe bikin. Nîl Çaçan bi potporyekê wê bi berê hevalê we.

çûye, em dizanin lê tiştekî ku bi destê me bihata û min çêkiraye, ji ber ku ji girsika bigirin heta hûrika heman tişta û tî dikim guhdarên hêja. Yanî min yê ku wisa tiştek çêkira ku gava ji cilşokê derketaye bi xwe bi xwe xwe û tî bikiraye. Ji ber ku ji gora bigire heta gon, yanî ku heman kincê xwe ez û tî dikim rastî bi hewldaneke mezin û ez gelekî wext jî pêr diherikînim û gelekî jî pêr dibetilim. Ji bo wê yekê jî min ê tiştekî wisa ba afirandaye ku çek bi xwe bi xwe bihatana û tî kirin. Her wekî dinê jî ji xwe em dizanim ku ê xwarinê me jî çê dikin ji xwe tifikê me ya ceyriyanê hene demên berê li ser tifikên kûçikên li derva dihatin çêkirin. Ana hem ji xwe da rehatine ketine mitfaqa me lê min dixwast ku jî xwarin jî bi xwe bi xwe çê bibe. Hûn ê bibêjin ku neslê tu gelek tişta dixwaze lê ji bo jiyana me bêtirîn hêsantir bibe. Ez bawerim ku wê ji bo me teveka gelek hêsantir bibe. Yanî vana xewn û xeyalê min in. Êgo we jî hebin hûn jî kerem bikin binivîsînin em bînin ser ziman tenê me li ser xeber bidin. Ji xwe em dizanin ku bizû bizû nakevin nava jiyana me heta hişê çêgirî pêş bikeve. Em dizanin ku ew bar û karê li ser milê me em bi destê xwe bikin. Ji xwe em dizanin ku kesek alîkariya me nake lê me xwest ku hemineke dilê xwe pê şêrîn bikin. Wê zinar sozdar bibêje min bêriya te kiriye.

Demjimare me êdî 6:33 deqa nîşan dide û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin û ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan me gotibû heta demjimara me hefta nîşan bide bi stran û kilam û bi piranî jî em gotibû cê ji xwe dikin. Lê peyamê we hene, minekî berê xwe bidin peyama gotiye we şan xweş. Ez ji Edenê ji we re dinivîsînim silava ji wê derê ji we re dişînim. Em jî silavê germ ji wê derê heta Edenê dişînin. Navê min Seracettîn Yaralı. Stranekê ez dixwazim ku yani strana dirêzê de diyariyê xwe bikim. Ji xwe strana dirêzê de em ê bi taybetî diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Ji xeynî wê jî ji Diyarbekir ajovanekî me heye Fatih. Selam olun ji me re silav şandiye gotiye. Bera stranê werin ser radyoyê diyarî. Hemû ajovana bim. Stranê werin ser radyoya me jî bo malbata TRT Kurdiyê diyarî hemû guhdara bikin. Xanemîr bi strana şêrîna min rêhevalê wê ye.

gotiye weşan xweş, tiştên gund jiyana me hêsan dikin bi tevahî bi karebê bi cîranên tên çêkirin ku em dizanin imkanên niha jî geleke zêde ne ji bo wê yekê jî gotiye em geleke bisûdin. Kekê Musa Aq ji me re gotiye ji sêrtê em peyamnivîsandiyê ji xwe kekê delal bi rastî jî wisa ye gava gund me bi dest gotûbêje kin mi jî wisa got. Yanî guha tevahî jiyana me hêsantir dike gava gund demê berê ji xwe difikirin em dizanin ku dayîkê me bavê me gelek dijwarîn di jiyana wan de bû lê ana çok şükür hem şuhadare gelek derfetê me imkanê me bi her awayî hene ji bo wekê jî ji xwe em bi sûdin û em bi gelekê jî bi kêfxweşim rastî bi van tiştê got derketine. Wekî dinê ji gotiye weşan xweş dirê de me dengê radyo vekirîyo em guhdariya we dikin ji Bursayê Silav ji bo we ez fehîme ji bo zarokê xwe gotiye stranê dirêzê de dixwazim sersera serçava stranê dirêzê de me diyarî hemû guhdara bikin. Romî Harkîb strana xwe ya bejn û bala te zirave li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên hêja hêdî hêdî hatin dawî ya wextê gojmer hatiye veqetandin. Rastî bo gotina dawî em dizanin ku tiştê di jiyana me de jiyana me geleke hêsan dike. Rojî em li ser wê sekinîn. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş jê re jî geleke spas. Wê bername me bi strana Şûwan Perwer Nazê Bêdawî dixwe baş binerin. Êvar baş!

0: beraber, birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
1: Pişti Pevajoya Meclisi, adresa Nuhya Pevajoya Türkiye Beterör, gel o kolanın.
2: Emi be esnafan re û bi saziyên sivîlyên civakî re bicivin. Emê malbatên şehîdên xwe ziyaret bikin û ji wan de ayan bixwazin. Emê bi awayekî hêzdartir di riya xwe de bimeşin.
1: Teşkilatên Axpartiyê wê vê havînê derkevin qadê. Oy bi gel re werin bahev.
2: Bi xebatên li ser pêvajoya Tirkiya bê terör, em dibînin ku rêjeya dengên mezê de ye. Tu tiştên ku em ê nikaribin bi gelê xwe re biaxivin tune ye. Em dikarin hemû mijaran biaxivin.
1: Mijara îsal asê sala Tirkiyeyê AK Partiyê biratî û Tirkiyeya bihêze. Alî Kare Serokê giştiya AK Partiyê Ahmet Büyükümüş derbarê bernameyê de medya agahdar kir.
2: Em ê merheleya dawiya pêvajoyê bi gelê xwe re parve bikin. Em ê li rexne û pêşniyazên gelê xwe guhdar bikin. Ji wezîrên me bigirin heta serok bajarên me, hemû kadroyên me dê tevlî xebatan bibin.
1: Piştî xebatan wê raporek were amade kirin û pêşkêşî Serokkomar Erdogan were kirin.
3: Bi vizyona hevpar a îtifaqa cumhur, hedefa Tirkiye a bê terör bu politikaya dewletê û di hedefê de qonaxên girîng derbas bûn. Bi biryardariya Serokkomar Recep Tayyip Erdogan û lîderê MHP Devlet Bahçelî pêvajo birêve çû, ji hesasiyetên dewletê jî taîz nehatin dayîn.
0: Sadece
2: binerin em bitene teröre bidavi nakın. Em ligel bidavi girina teröre planin emperyalist anji serobino diken ko hevl didin Türkiye'ye aloz bikin.
4: Terörsüz
2: Türkiye ve terör, Türkiye serdeste ku zincirin bizengen lingi hadişkine. Türkiye ve terör, Türkiye aram açtı şade.
1: Hem Serokkomar Erdogan, hem de Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli, her tim giringiya pêvajoya Türkiye bê terör anîn ziman. Artêşa Türkiye bi salan bi xîret û biryardarî têkoşînda. Rêxistina terorî PKK, Oşağa ve Yal Suriye'yi YPG HSD xwe feseh kirin. Hedefa Türkiye bê terör gav bi gav nêzik bû. Piştî ku Cotmaha'da 2024'an pêvajoyê dest pê kir, qonax bi qonax bi pêş ket. Ji taybetî û hesasiyetên dewletê tu tavîz nehatin dayîn. Tüccari reyni hatta inku malbatin şehidan o gazi ve aciz giren.
5: Terörsüz Türk
2: Partiyen ittifaka Cumhur-u Serokkomari me veki politikaya devleti Türkiye be terör bireve birin. Diseri de hassasiyet hatın diyar girin. Had gotin ku tu bazari ve neye girin. Danustendin tüne ye. Lidici teröre tekoşin hattayın u devlet bi serket. FB vajo berdavamiya tekoşina lidici teröre ye.
1: Pêvajoya Meclisê ji meşiya, kanûna çarçovê bi dengên 467 parlamenteran hat kabul kirin. Bi kanûnê de ji bo tu kesî statûyeke taybet nehat dayîn. Îmralo û kadroya serkêşî di nav verastkirinê de nebûn. Ji bo rêxistinê ji bilî PKK keceke tu verastkirin nehat kirin.
2: Ji bo kesên ku leşker û polîsên me şehîd kirine tu efû yan jî kêmkirina ciza tune ye. Car caran derbarê mijarê de dezenformasyon û manipülasyon teng kirin. Efû tune ye. Ji bo statuya Öcalan jî tu hukm tune ye.
1: Ji bo şopandina pêvajoyê, lîjneya koordinasyonê ya piştevaniyane tevî o yekbûnê hat saz kirin. Di bin manevê lîjneyê de komisyona jêrîn a komisyona karên edlî û hukûkî, komisyona jêrîn a şopandin û tespîtê, komisyona jêrîn al hevkirin û yekîtiya civakî, o komisyona jêrîn a koordinasyona çekdanîn û stratejîk hatin ava kirin. Gelo, Türkiye û Herî, vejvê pêvajoyê çawa îstîfade bikin. Li aliyê Iraq û Sûriyeyê pisgirêka ewlehiyê nema. Gefên terorî bi dawî bûn. Bi pişkiriya herkesî civak xurt dibe. Bi tesviyeya terorî tevkariya karûbar a herêmê zêde dibe.
5: Her bir
2: istikrara her dewletê istikrara herêmê ye. Herêm ji PKK, Daş û hemû rêxistinên terorî paqij bû. Herêma meş terorê xelas dibe.
1: Bi serkeftina hedefa Türkiye bê terör, aborîcî wê bi pêş bikeve.
2: Heta îroj bo têkoşîna li dijî terorê zêdetirî $2 trilyon mesref hatiye kirin. Ku ev pere ji bo tendurustî, perwerde, binesazî û aramiyê were xerc kirin, pêşketineke mezin wê pêk were.
1: Li gorî projeksyonan li Tirkiyeyê 2,000,000 kesên dinjî ve bibin xwediyê karûbar. Li hata selê kesekî ve $5,800 zêde be. Kêmasiya carî ve jolê rabe.
0: Bu mesele
2: bu awayekî

0: Serok Vezîrê Qeterê Muhammed bin Abdurrahman El Sani bi Wezîrê Karên Derve ê Îranê Abbas Araqçî ra hat bahev. Araqçî li wê derê got Amerîka dibe ku ji vir şûnda zimanekî nerm pêwîst e ku bikar bîne, bira fişarê nede serwelatê me, wê demê riya diplomasiyê vekiriye. Duvarê dinda jî dîsa Serokvezîrê Qeterê bi Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan ra hat bahev û di qisedana xwe de got pêwîst e ku got rêya navnetewî ya behrê ji bo ticaretê êdî were vekirin. Hele em bibînin van çûyîna hatin, van dîdar, van qisedan dibe sedema çi, vesîleya çi em ê bi hev re bibînin. Niha dîsa em li navenda nûçeyan in.
1: Israîl axuyên xwe li şerî daxwazê qetliamên xwe didomîne. Ji enqazên malan 73 zarok cinazên 233 Filistîniyên din jî hatin derxistin. Li gorî daxuyaniyên Netewên Yekbûyî ji pêncan yekê Gazê yên rojê dane xwarin dixwin. Li şerî aya Rojava jî talankirî ku tê talankirin şerî aya Rojava zext û zordariya Israîlê didome.
2: İsrail'e katil göhna da agribeste ulu şerida Gazze'ye katliamin hodi domine. İsrail'e bismalin Filistiniyan anin khari. Ekibin parastina sivil dibinuan enkazan de hafte üsseje zarok, sedu şejjen cinazeyin düsdü siyuse Filistiniyan derhisten. Cinazeyin sedu hafte üçar Filistiniyan jihej nahatine dittin. Vesayta be mirova asimaniya arteşa İsrail'e li başure Gazze'ye bi moşek anerişi motorsiklete kekir. Filistîniyekî jiyana xweş desta, Israîla qatil li bajaroka El Qararaya bajarê Xan Yûnûsê jî êrişî koma sivîlan kir. Di malekê de sê Filistînî şehîd ketin. Wezareta Tendurustiyê ya Gazeyê daxuyanî da û got, di dehê cotmehê de agirbest hatibû îlan kirin û ji wê rojê û verve zêdetirî 300 Filistînî hatine qetil kirin. Sekreterê Giştiyê Neteweyên Yekbûyî Stefan Dujarik jî li ser rewşa însanî ya li Gazeyê axivî û got ji pêncan yekê Gazeyan rojê demekê xwarinê dixwe. İsraîla xuyên xwar li şerîaya Rojava jî zilma xwe didomîne. Eskerên İsraîlê li Tubasê hin avahî xerab kirin. Ji bo ku sî avahiyên Filistîniyan xerab bikin tebligat şandin, du Filistînî jî bincav kirin. Li İsraîlê rastgirê radîqal Betsalel Simotrîç daxuyaniyeke sosret da. Endamê qabîneya nijadkû jî da kir ku Filistîniyên hemwelatiyên İsraîlê herêma Celîl ew Necefê dagir kirine. Betsalel Simotrîç her wiha got, em ê polîtîkayên xwe yên talankirinê yên li şerîaya Rojava li herêmên Ereban jî bimeşînin û van deran bikin cihû.
1: Di Bobela Talî Nepalê de hejmara miriyan bu 508 ji hezarî zêde dirkes jî wendane. Li aliyê Tîbetê jî bendavek teqiya. Piştî teqînê ji bo lehiyê hişyariyeke din hat dayin. Li aliyê din derbarê felaketa lehiyê de dîmenin nû derketin.
2: Li Nepalê lehiyeke mezin çê bibû. Lê ji bo lehiyeke din jî hişyarî hat kirin. Lewra nêzî sînorê Nepalê vê carê bendaveke Tîbetê teqiya. Ji ber tirsa lehiyê şeniyên herêmê û ekîbên xelaskirinê derdikevin ciyên bilind li ser sînorê Nepal û Çînê li herêma Rasûvayê lehiyê zirareke mezinda derdorê. Dîmenên ku ji peykan hatine kişandin hatin weşandin. Di dîmenan de mezinahiya Bobelatê xuya dike. Dîmenên nû yên dema Bobelatê hatin weşandin. Hin kes di nav avê de dimînin ji lehiyê direvin û xwe disperin şaneşîna apartmanê. Divan dîmenan de jî hin kes ferq dikin ku lehî radibe. Bi fîtikan karkeran hişyar dikin û ew jî direvin. Dema ku lehî radibe, hin kes rewşê ferq dikin û direvin. Lê li hin deveran hin kes nikarin birevin û di nav avê de dimînin. Li herêma lehiyê ji 32 welatan turîstên biyanî hebûn. Turîst jî di nav de ji hezarî zêdetir kes wendane. Gizm û nasên wendayan diçin nexweşxaneyan û li wan digerin. Li herêma afatê xebatên lêgerîn, xelaskirin û alîkariyê ef sê rojin dewam dikin. Leşkerên ku ji bo alîkariyê hatibûn herêmê du kes

0: Sengu di tünela hidroelektrike de asê mabûn xelas kirin. Li ser sînor, li aliyê Çînê jî lehî rabû hezaz çêbû. 5 kes mirin, ji 55 zêdetir kes jî wenda bûn.
1: Li İstanbul û Muğlayê li dijî rexistina teroriya Fetullahçıyan operasyon hatin darxistin, Esma Batmaza Keça Kemal Batmazê ku li baregeha Akıncıyê hatibû girtin, li İstanbulê Hilal Köseoğlu ya Keça Bilal Köseoğlu jî li Muğlayê hatbin çav kirin. Xebatên ji bo girtina du gumanbarên din jî devam dike.
0: Şopandina teknîkî û fizikî hat kirin. Keçên serkeşên FETÖ'ye yên li İstanbul û Muğla'yê hatin girtin. Serdozgeriya Komarê ya İstanbulê lê pirsîna xwe ya ji bo deşifrekirin û astengkirina xebatên rêxistina terorî FETÖ'ye didomîne. Li Muğla û İstanbulê di çarçoveya lêpirsînê de operasyon hatin kirin. Esma Batmaza Keça Kemal Batmazê FETÖ'yi yek û li baregeha Akıncıyê hatibû girtin, du operasyona li İstanbulê de hate bincav kirin. Do operasyona li Muğla'yê de jî Hilal Köseoğlu ya Keça Bilal Köseoğlu hat girtin ku ji hakimiyê hatiye derxistin û hêjîl hebsê de ye. Navnîşan bi awayekî hûr û kûr hatin kontrol kirin. Dest hat danîn ser gelek materyalên dijital. Xebatên girtina Yakup Ayhanê ku ji sala 2016 û vir veli derveyî welête û Samî Yılmazê ku di tîrmiha 2026 de ji welêt derketiye jî dewam dikin.
1: Li Rihayê Mehmet Köprü başê 55 salî Evdirojin wenda bû piştî lêkolîn û kontrolan cinazê wî li çolterê hat dîtin. Büyer li taxa Kedî kendiya Eyyûbiyê li nêzî sîteya mobilya firoşan qewmî. Welatiyên li herêmê kesekî li erdê dirêj bûye dîtin. Li ser vê xeber da nekîbên tendurustiyê û ewlehkariyê. Di kontrolan de diyar bû ku kesê li erdê can daye. Piştî xebatan diyar bû ku ev cinaziyê Mehmet Köprü başî 55 saliye. Köprü başî beriya du rojan wenda bû û herkes li wî digeriya. Cinaziyê zilam ji bo otopsiyê rakirin morga saziya edlî ya Rihayê. Qeydên zanîngehan roja duşemê dest pêk kirbûn û îro jî qediyan namzedên ku mafê qeydkirinê bi dest xistine divê belgeyên hewce berhev bikin û di dema wê de serlêdanên xwe bikin. Qeydên mazerê tê jî wê di navbera 1 û 4 îlonê de bên kirin.
2: Di pêvajoya qasê de kelecena tercîhan bidawî bû. 73,854 namzed di programeke perwerdeya bilind bicih bûn. Dema qeydê ya ji bo namzedan îro roja dawî bû. Karûbarên qeydên zanîngehan bi du awayan hatin kirin. Namzedan yan ser înternetê yan jî bi xwe li zanîngehan qeydên xwe çêkirin. Qeydên li ser înternetê di 26 tebaqê de bidawî bûn. Namzedan li gorî dîrok o belgeyên ku li zanîngehan tên xwestin karûbarên xwe kirin. Qeyda xwendekaran a rûbirû îro heta dawiya mesaîyê dewam kir. Serokê yekî Erol Özvar ji bo xwendekarên ku nikarin heya dawiya mesaîyê qeyda xwe çêkin peyamek weşand. Got namzedên me dikarin ji bo qeyda derenketinê di navbera 31 tebaqê o 4 îlonê de serî lîsaziyên xwendina bilind bidin. Özvar got bila namzed pêvajoya qeydkirinê bişopînin. O ji îmkanên qeyda derenketinê sûd verbigirin. Namzedên ku mafê qeydkirinê bi dest xistine divê belgeyên hewce peyda bikin. O di dema wê de serî li zanîngehê xwe bidin. Namzedên ku di dema diyarkirî de serlêdana qeydkirinê nekin, an jî pêvajoya qeydkirinê temam nekin, wê mafên xwe jî ji dest bidin.
1: Bila herkes hînî soberiyê bibe. Projeya Wezareta Ciwanî û Sporê li ser Serê Welê dewam dike. Li Diyarbekirê jî îsal zêdetir 5,000 zarok li hewzên olimpîk hînî soberiyê bûn. Bi saya van kursan zarok hem hînî soberiyê dibin hem jî sebra wan dike.
2: Hînî avjeniyê dibin, ji tiştên xerab ên li kuçe û kolanan dûr dibin. Odgerma havînê de xwe hênik dikin. Wezareta Ciwanî û Sporê ji 2018 ve projeya hînî soberiyê dibin rêve dibe. Li ser Serê Welê 200,000 zarok li hewzên paqij û hîjyenîk de hînî soberiyê dibe.
3: 15 tane havuzumuz var.

0: Ze hewzên me hene, ji hevde navçeyan zarokên me tên van hewzan û beşdarî qursên soberiyê dibin. Wekî ku hûn jî dibînin, Wezareta me ya Ciwanî û Sporê projeya hînî soberiyê dibin birêve dibe. Em jî soberiyê hînî zarokên xwe ciwan û mezinan dikin.
1: Li Amedê zarok li hewzên olimpîk ên müdiriya Ciwanî û Sporê li ber destê rahênerên avjeniyê hînî soberiyê dibin. Di germa havînê de zarok naçin gol, kanal û bendavên talûke.
2: Dume û nîvsê me heva em soberiyê aşinê rê geda didin. Gava gedetên em soberiyê rê wan din şûnde gedeb vî havî ji dervecî diqetin, ji tablet û telefona jî diqetin. Em ba gelê xwe dikin, heta ji destê ve were, gedeyê xwe bînin birabe erimin soberiyê.
1: Zarok saya vê sporî him laşê xwe xurt dikin, him ji bi hefsalên xwe re hevaltiyê dikin.
3: Li Diyarbekir di her hewskê de rojane nêzîkî 405 hevzan rok hînî avjeniyê dibin. Di her semehê havînê de jî ji 35,000 zêdetir zarok hînî avjeniyê bûn.
4: Çar me em tên vê derê min nizanim bu asniya ez asniya yem bû me pir xweş e ez avê ez naxwazim cê derkevim.
5: Ez herotê vira vela ava wî pir xweş e en herotê en ji gora xwe ava davê en.
1: Bi saya vê projeyê zarok ji xerabiyên derve dûr dibin. Pispor o raya dar jî balê dikişînin ku zarok bi van aktîviteyên sporê baştir mezin dibin.
6: Nihaj yeme beri xabit na Stambolê, li Zeytin Burniya Stambolê, otobüseke İETT li qezaye kir û li diwareke qelibî di qezaye de yek mir gelek şî birîndar hene. Otobüs dema ku dirê de diçû di istikameta Bakırköy'e de diçû lebele ajokar kontrola vesayete ji destê xwe wenda kir li ser ixbarê ekibên tendurustiye polis û itfaiye çûn cihê qezaye. Di qezaye de birîndar jî hene, birîndar jî hatin rakirin nexweşxaneyan. Li Stambolê wesayeta ku bi aliyê Bakırköyê ve diçû li dîwarekî qelibî û qezaye kir. Ji ber jî em herne li qezayeke dî bala xwe bidinê de me herne Bingölê, li Bingölê jî qezayek pêk hat mixabin li Genca Çewlikê erebeye qulubî nevalê. Di qezaye de 4 kes mirin, 5 kes jî birîndar bûn. Alîkarî Serok Komar, Cevdet Yılmaz. Ji bo kesên di qezaye de mirin mesaj ja taziyeyi par bekir.
1: Qezaya Dirsoj li Dara Hênê ya Çevligê li taxa Serviyê qewmî. Wesayeta ku ji gundê ya taxanê diçû gundê yazdiyê ji kontrolê derket o gundirî nevalê. Li ser îxbarê ekîbên tendurustiyê Umke, Afat, o cendirme sevqî heremê bûn. Li cihê qezayê diyar bû ku 4 kes mirine. Li qezayê de 5 birîndar bûn. Birîndar hatin rakirin nexweşxaneyên li Çevlik û El Eyzê. Alîkarî Serok Komar, Cevdet Yılmaz li ser medyayê civakî mesaja serzaxiyê weşand. Yılmaz got, di qezaya qedar de hemşeriyên me candan. Rehma Xwedê li wan be. Ji xwedê hêvî dikim ku sebrê bide malbat, naz û hemû welatiyên me. Cevdet Yılmaz ji bo birîndaran jî şîfa xêrê xwest.
6: Vesayet kuduryan da qaza dikin, vesayetin barkeştin u anjur radikin. Ne Denizli'ye qazayke cuda çebu ve cari vesayeta barkeş li lembeya sor lo kamyoneteke ket ajokar du vesayete da asema pişti xabata du saatan hat derxistin le revşavi nebaşe.
0: Vesayeta barkeş qaza kir. Ajokar du vesayet de ase mau birindar bu. Ravşa vi gaddare. Li Pamukaleyan avçaya Denizli'ye qaza eke cuda çe bu. Vesayeta ku vesayetin din bar giri bu li lembeya sor li kamyoneteke ket. Ajokar te de ase ma. Ekibin tendüristi ve itfaiye hatinciye qazaye. Ekiba itfaiye hevul da ku bi meqese ajokar derxe. Lebiker nahat. Vincekanin ciye qazaye u buye kamyonet hat rakirin. Ajokare ve sayta barkeşe pencü du sali pişti xebata du saatan had derxisten. Jbo tedaviye birin nexoşxane le rauşavi gaddare. Ajokare kamyonete jihad tedavi kirin. Rauşavi başe.
6: Sistema daskeya nu dipence ilone dedikeve devre edip.

0: Poliçeya daskê dê dewrî xwediyê nû neyek kirin û xwediyê nû lazime poliçeyeke nû bibire.
1: Dask ji bo afad û felaketan sigorteyeke elzeme û welatî mecbûrin wê çêbikin. Di sîstema daskê ya nû de êdî poliçe nayê dewirkirin û divê poliçeyeke nû bê birin.
2: Zelzeleki ji bo afetki meriv ji bo önlemê meriv sigorta gerekçeke berê sigorta kingê hebiya yeterli bû ana malik xwe xanî gere sernavê xwe çêke.
1: Di firotina avahiyan de poliçeyên heyî tên betalkirin. Xwediyê xanî dê ji nû ve sîgorteya mecbûrî ya erdhejê çêbike. Ev sîstema nû hin problemên milkiyetê ji holê radike.
2: Yani tevlihevî bi rastiyê wê ortê de rabe. Çünkü çima berê sîgorta çêdibû, sernavê kiracî çêdibû, sernavê işte mirasçıya çêdibû. Ana sen tapu sernavê kebe, gel sîgorta sernavê yübe.
1: Ev ve rastgirin dê di pêncî îlonê de têkeve dewrî. Bi sîstema nû de prîm îadeyê xwediyên berê bê kirin û xwediyên nû dê poliçeyeke nû bibire.
2: Ana sîstema nû da pir tiştî xweş çêkirine tu kingê xanî xwe tefirot çend mehê te hindir da mabese wiya îade dikarî bisînî.
1: Di daska nû de tevlihevî çê nabe û mihatab diyare.
2: Ji bo miletê me pir baş be çunkî çima dibêjî ew tevlihevî rabe danîna hasarê da ew pir rehetike baş çêbibe.
1: Pispor dibêjin poliçeyan kontrol bikin û bila agahî hevdû bigirin.
2: Sigorta xwe kingê çêkin gere sigorta xwe mêze bikin. Poliça xwe mêze bikin şaştîkî tê de tune be. Adresa te gere rast be.
1: Di verastkirina nû de dê agahiyên poliçeyên daskê werin rojane kirin. Bi vê gavê dê pêvajoya xisaran zûtir û ewletir were meşandin.
0: Xurekên ku li ser dezgehan wek tiştên teze û sûriştî tên firotin tendurustiyê dixin xeterê. Bi taybetî şîr û berhemên şîr dirêza ewildene. Pispor dibêjin ji bazaran şîr, panîr û rûnê nivişk ê bê ambalaj ne ewlene. Divê welatî ji van deran şîr û berhemên şîr nekir.
3: Hewaya germ tesîrê li xurekan jî dike. Herî zêde jî bandor li şîr û berhemên şîr dibe. Bi taybetî li bazaran em bê ambalaj tên firotin. Pispor dibêjin xurekên li ser dezgehan ên ku wek taze û sîr û şî tên firotin ne ewlene.
4: Li bazarê da rûnê nivîşk gele kontrola wî tune ez tavsiye nakim. Ya du da penîr. Em nizane ew çah penîr çah hatî çêkirinê, çi şeklî hatî, kinga hatî çêkirinê, li parastina wê hatî cî. Em nizanim. Li buna wê wan tiştana jî ez tavsiye nakim.
3: Li marketan dema xurekî xerab be yan jî ne baş be, welatî dikarin li 174 xeta gıdayê bigarin û li ser e-devletê gilî bikin. Lê xurekên ku li cihên bazaran tên kirin pêşiyê li giliyê jî digre.
4: Marketê da em dikare xeta gıdayê cimerî devletî em dikare bike peyî here. Li em bazarê gilîkî me hebe, heta em wê giliya xwe bike, heta debas be, ne ew tişta dimîne cî, ne ew şexsa dimîne. Gelek carî ewna giliyana dedikeve boşî.
3: Bakteriyên ku şîr û berhemên şîr peyda dibin, dibin sedema cihrêbûnê û nexweşiyên giran.
0: Pişka Liga şampiyonan hat kişandin. Pişti gelek salan do timin Türkiye ve Liga şampiyonan da bilizim. Peşbirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bavayı gizindi. Ve liser ekranın TRT ben ve şant.
5: Torayı da bıraktı Noelan. Noelan boşta kaldı. Gabriel sana gol!
1: Pişti gelek salan do timin Türkiye'ye ve Liga şampiyonan da mücadele bikin. Rakibin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Liga şampiyonan diyar bun. Peşk li Monaco'ya hat kışandın, ulser ekrana TRT Spor'e bağı ekizindi hat veşandın. Fenerbahçe pişti 18 salan ve

0: Şeyi hefte pey rojant en kursi.
1: İlgi alaka ve zahfa. Ten, Xwedî alimînin, veqet bêjim hemû zamanê xwe faydalî dewam dikin û hem jî malê veya ji derve bixwazin ji xwe re karin daqurtin.

0: Atkiyem li maliye xoji bikin. Berdengi ulam tenu vaxte xoji derbast kir. U hinek pereji tenu deste me jiber ulo am kef xoşin yani.
1: Bi şeywazekî modern û nû hunera kevneşopî ya sêlkan didomînin. Ev berhemên ji hev xweşiktir li navenda kooperatîfa jinan tên firotin. Bi vî awayî jin bi keda destê xwe alîkariya malbata xwe jî dikin.
2: Zah baş çêbû. Hem emtin bihna xod berdin, hem jem dalimin işçilikî. Piçki zahmeti jer heyze ve ki gonzanın tüt tişte goyek, bu ki zaten bey zahmetiye nabi. Nabeyna mehkede, muhunif kede dalimi iş yani.
1: Kursi erdi xoazın hünera selikan neyec bir kirin, o nefşen noji him bibin. Kursa selikan, o hünera şevutan dine ya sertaktan semahan didome.
3: Gizen el cevaz abili ise çe bunu isal bere daran zahfe jibo veji jotkarin leherime li bendar rekor ekene gizen endemik bika kalike xoye zirav hundure xoye fru u tiji behna xoye ya xoş u reji arune xoye bala müştiriyandı kişidi.
4: El cevaz abili ise bigelek berhemin xoye navçeyeke navdare. Yek juan jî guzên tescil kirîne. Îsa li herêmê hewa xweş bû. Loma berên darên guzan jî zêde ye. Par ji nêzî 7000 darên guzan 6000 ton guz hatibûn berev kirin. Lê cotkar îsa li bendera qolteyeke zêdetirin.
5: Di dinyayê de marka ye. Îsal inşallah marka wî hem marka hem jî rekorta yüksek ye. Yani zav ve inşallah ji par çetire yani verim avi em beklemiştin ji xoş kalita wî jî îsal beriye yani habi guzî wan daha mezin tire.
4: Guzên navçeyê bi qalikê xwe yê zirav hundirê xwe yê fireh û tijî bêhna xwe û rêjeya rûnê xwe zaftên ecibandin.
5: Guzê me el cevazê herkes zane ku dinyayê de kaliteli ye, aroma wî, tama wî, bu kalite wî di dinyayê de marka ye.
4: Hin celebên guzan ji ber taybetiyên xwe yên endemîk li ser navê navçeyê hatine tescil kirin.
3: Li Zozanên bilindên Çelîkana Semsûrê wextê berhevkirina hingivem meşvanên herêmê çûn ser kêwarên xwe û berê xwe yê ewil ê sezonê kom kirin. Îsal bi koordinasyona walidî û müdiriya çandiniyê ji bo komkirina hingivê ewil şah yekcî hatin darxist.
1: Herêma Çelîkana Semsûrê di serî de gonî o cehtir ji aliyê nebatan ve herêmeke dewlemende. Ji bo vêjî hingivê vê derê bi kalîte û xwedî aromayeke xweş e. Nihal vê derê wextê berhevkirina hingive. Walîtiya Semsûrê û müdiriya çandiniyê li Zozanên Havuzbaşiyê şahiya berhevkirina hingiv li dar xist. Meşvanan bi def û zirneyan şikewaran berê xwe yê ewil ê salê derxist. Di şahiyê de lîstikên herêmî lîstin û têra xwe kêfa xwe kirin.
6: Kaliteli olması
4: li herêmê gelek cure nebat hene. Kaliteya hingivê me jî gelek baş e. Bizir, propolis, jara meşan, şîrê meşan, em van berheman jî hildiberînin. Yani em bi van li bajarê xwe xebatên ji meşvaniyê zêdetir dikin. Mizgîniyeke me jî heye. Em ê li bajarê xwe navenda hilberîna make meşan ava bikin.
1: Walidî û Ezareta Çandiniyê pişkirî û hîbeyan jî dide meşvanên herêmê. Ji bo vê jî li herêmê meşvanî zêde dibe. O kaliteya hingivê çêlikanê baştir dibe. Li Semsûrê salê nêzî 408 ton hingiftê hilberîn. Walîtiya Semsûrê jî ji bo îşareta coğrafîk a hingivê çêlikanê xebatên xwe didomîne.
3: Li Mûşê Zozana rakirina şebeşan dest pê kir. Îsal li bajêr li ser sû 2786 donimî şebeş hat çandin. Tê çavêrêkirin ku îsal zêdetirî 200,000 ton şebeş werî rakirin.
1: Deşta bi bereket bi zebeşan xemilî. Karubarên cotkaran zêde bûn. Di deşta Mûşê zebeş çê bûn û êdî wextê rakirine ye. Deşta Mûşê cihekî girîng a çandiniya zebeşan e. Li ser zeviyan kamyon bi kamyon zebeş tên barkirin. Ev zebeş jî hem li Mûşê hem jî li bajarên din tên firotin.
7: Martin sebe 50 dasîş dikin heya îvorê 56 dene germ e 38 derece. Her sal em tên ebo îşî dema osema îş dojû. Rüya şaştır hafta robot kim nezik asat tonu dedi ki.
1: Li bajarên din jî karkerên dem.

Ehey, dildaro. Di zindana evîna te dezma huva. Wihîn tu dûr û dûr. Kî ji me dere wan bi rastiya evînê dihûne? Û kî ji me sozan bi sifirya vî zemanî de pûş dike? Û kî ji me buharan di destara zivistana de hûr dike? Bes e dildaro bes! Çi qîz tu buhara min bi xwina bike? Nemaş te bawer dikim. Na, nemaş te bawer dikim. Dildaro.

tiştê mirov lê nayê. Ne xurtiya wî û ne qensiya wî, gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike, siya wî ya xaçekî. Gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre, wê li eciqîne. Jiyana wî jê biyanî û êşeke li nav. Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêcek û ji bo qedereke din xwe girêdane. Şerbûna sibehê dêvkerî çi ye wan bê, ew ên ku êvarî çek ji destên girtin. Esirê xwe bigire, ez bigorî, bêjim.

lele yare, lele yare, tujmin dur neçe. Ew çen sale ez bendah temel velatê xeribiye. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.